0: RTR parancevara bagna lemda nova giaveisce ci vegas ozen bung de il vancela set
1: RTR Impuls.
0: Scu fissil a pushpe in eda con fitness. I sentiz un impuls da Laura Lorenz.
2: Se som le surselva crescen les muscles. Schel fenomen o in connex con la nova purgida astiu bege pretiander. Mia carriere an quelles localitats e giufna. Giugau col patrac d'entra in quel mun vaiu giadina. Ege bege pusaivel d'ignorar reclamas ne cusels a nostra societat dozel de. Mo propi metz fil anguilla vaiu mai. Cum mia fantasia vau dinem flaus chises a contras per quai project. A tiams ege erars. Molts facts en reals. Biologia e biologia. E i voper nus tots alla medema direcziun. Basta. Sen cu sedem iu terapeut sunt iu entrada in comun. Inzianta ben spert con ben ci fode visital fitness regular main. Quai vau schminau. Gie bain. Vus veis tots giu rujun. Ado sunt iu viduza paises a contempla ein les pauses al confà intorn me. Senza vai survenu tips, vau sa viu sa fa ein spert. Sedies aduras, vu di, 2 minutes avau ci arva, ne 15 minutes pletart. A nies cas, oi mo ciun apparats per cardio, ne per sa scalda ein. A quai è l'en prima challenge. Cultiams en conoscens in tec al plan de mince visitader. Usce cin so calcula super ben, a iagian quers. Check. Resdau veni bege gron. Focus complain. La grande part porta ureliers. Jue. Vo tot meier cul drec tact a la drec motivaziun. So scha quelles maschines musculuses taitlen tots The Eye of the Tiger. Na, la mimica de quel vi cor quentez tie auter. Cunin surisch tauscha ellas paises a contempla se setz al spiegel cum movimens da saut. Forse tutine The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Cool. So, per mel de vos ciclus de quai exercizi durant cantà Golden the Hand Tricks. Yeses! Sfundrà dals patrax, vau bege se viu se fa ein che la canzun preferida da mia feia esser schluitada se mia playlist. Tot les momes con ufans de antre tschun a deis ons son de tiemala per naivel hit ciuresda. Ne vendela de maun en token la sera golden. Ju pei a teme de miu agen agi. Ju ti la gio agli ureliers per faina controlla, se ben en se ci audiu miu pin concert.
1: Impuls.

0: Zeller und Speer, heimkommst.
1: RTR Impuls.
0: Ed es hat weinte quei sportiv katernu, si da Impuls della Laura Loretz sur de Fitness e Playlists.
2: Se somle sur selva creschen les muscles. Schel fenomen o in connex cun la nova purgida astiu bege pretiander. Mia carriere an quelles localitats e giufna. Giugau col patrac d'entra in quei mun vaiu giadina. Ege bege pusaivel d'ignorar reclames ne cusels a nostra societat dozzel de. Mo propi mezz fil anguilla vaiu mai. Cu mia fantasia vau dinem flau stises a contras per quai project. A tiams ege erars. Mols facts en reals. Biologia e biologia. Ei vo per nus tots alla medema direcziun. Basta. Senku sei de miu terapeut son di entrada an quei mun. Insianta ben spert con ben chi fo de visital fitness regular mein. Quai vau schminau. Gie bain. Vus weis tots di urujun. Ados on di uvidu za paises a contempla ein les pausas al cumfa antor me. Senza vai survenu tips, vau sa viu sa fa ein spert. Sedies a duras, vu di, 2 minutes avanti arva, ne 15 minutes pletart. A nies cas, oi mo chun apparats per cardio, ne per sa scalda ein. A quai è la prima challenge. Cultiams en conoscens in tec al plan de minci visitader. Usceci in so calcula super ben, a iagian quers. Check. Resdau veni bege gron. Focus complain. La grande part porta ureliers. Jue. Vo tot meier cul drec tact a la drece motivazion. So scha quelles maschines musculuses taitlen tots the eye of the tiger. Na, la mimica de quel vi corquentez tie auter. Cun in surisch tausche ellas paises a contempla se setz al spiegel cum movimens de saut. Forse tutine The Fate of Ophelia, de Taylor Swift. Cool. So, per mel de vos ciclus de quai exercizi durant cantà Golden the Huntrix. Yeses! Sfundrad als patrax, va ubege se viu se fa ein che la canzun preferida de mia feia esser schluitada se mia playlist. Tot les momes con ufans de antrachun a deis ons son de tie mal per naivel hit ciuresda. Ne vende la daman un token la sera golden. Ju pei a teme de miu agen agi. Ju ti la gio al ju reliers per faina controlla, se ben in se ci audiu miu pin concert.
1: Impuls.

Dossa tai la charami, și nu va bai și vertu, la la la la la la la la la. Lasă el mont cu se stravaj, vebe promai, stai ni pas, lasă be acest lurbe.